0: Suona ne.
1: Domingo. Disco Arena. 93.1 Mauna ne.
0: Suona ne. Suona ne.
1: Vibe mix remix.
2: Vibe mix remix.
1: On the mix.